Libra nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, Christi Apostolis tuis, Patrum in quo vobis, Patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equat unare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.